0: Ez a népek dalai itt a Dankó rádióban.
1: Kui kivit, kivit, kivit, alit velpehmet. Kui kivit, kivit, kivit, alit velpehmet. Kui kivit, kivit, kivit, alit velpehmet. Kui kivit, kivit, kivit, kivit.